tajam, takajam, takanam, takaram, tatitangir dakirigin tatajam, takajam, takanam, takaram, tatitangir dakirigin tatajari, tatalatajani, tatalatajini, tatimitajanu, tatita, tarita, danata, janata, dimitatajani.